блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Деяния на светите апостоли. Като минаха през Амфипол и Аполония, дойдоха в Солун, дето имаше юдейска синагога. Павел, по свой обичай, влезе при юдеите и три съботи наред им говореше от писанията, като им откриваше и доказваше, че Христос трябваше да пострада и да възкръсне от мъртвите, и че този Иисус, когато той им проповядва, е Христос. И някои от тях повярваха и се присъединиха към Павла и Сила, голямо множество богобоязливи елини, а също и немалко видни жени. Но неповярвалите юдеи завидяха и взеха някои лоши улични човеци, събраха се на тълпа и размиряваха града, и като нападнаха Ясоновата къща, търсеха ги да ги изведат пред народа. А като ги не намериха, повлякоха Ясона и няколко братя към градоначалниците и кряскаха, че уния, които размирили вселената, дошли и тук. Тях ги прибрал Ясон, и всичките постъпват против заповедите на Кесаря, казвайки, че има друг цар – Иисус. И развълнуваха народа и градоначалниците, които слушаха това. Но тия, като взеха поръчителство от Ясона и от другите, пуснаха ги. А братята веднага през нощта отпратиха в Берия Павла и Сила, които като пристигнаха, отидоха в юдейската синагога. Жителите на Берия бяха по-благородни от солунчани. Те приеха словото с голямо усърдие и всекидневно изпитваха писанията, дали това е тъй. И мнозина от тях повярваха, и от елинските почетни жени, и от мъжете немалко. Но солунските юдеи, щом узнаха, че Павел и в Берия проповядвал Словото Божие, дойдоха и там да вълнуват и смущават народа. Тогава братята веднага изпратиха Павла, като да отива към морето, а Сила и Тимотей останаха там. Ония, които придружаваха Павла, го заведоха до Атина, и след като получиха от него заповед до Сила и Тимотея да дойдат тия по-скоро при него, тръгнаха си. Но като Павел ги чакаше в Атина, възмущаваше се духом, гледайки тоя град пълен с идоли. И той беседваше в синагогата с юдеите и с набожните, и всеки ден на тържището, с които се случаше. А някои епикурейски и стоически философи се запрепираха с него. Едни думаха: какво иска да каже той празнословец? А други: види се, той проповядва за чужди божества, защото им благовестеше за Иисуса и за Възкресението. И взеха да го отведоха в Ареопага, казвайки: можем ли да знаем какво е това ново учение, което проповядваш? Защото нещо странно влагаш в ушите ни. Затова искаме да знаем какво е то. А пък всички атиняни, както и чужденците, които живееха от тях, с нищо друго те не обичаха да си прекарват времето, както с това, да говорят или слушат нещо ново. Тогава Павел застана сред Ареопага и рече: мъже атиняни, по всичко виждам, че сте особено набожни. Защото като минавах и разглеждах светините ви, намерих и жертвеник, на който бе написано: незнайно му Богу. За тогава прочее, когато вие, без да знаете, почитате, за него аз ви проповядвам. Бог, който сътвори света и всичко, що е в него, той, бидейки Господ на небето и земята, не живее в ръкотворни храмове, нито приема служение от човешки ръце, като да се нуждае от нещо, но сам дава на всички живот и дишане и всичко. Той произведе от една кръв целия род човешки да обитава по цялото земно лице, като назначи предопределени времена и граници на тяхното обитаване, за да търсят Господа, да не биха ли го някак усетили и намерили, макар той и да не е далеч от всеки го измежду нас. Защото ние чрез него живеем и се движим и съществуваме, както и някои от вашите стихотворци са казали: негов сме и род. И тъй, ние, бидейки род Божий, не бива да мислим, че божеството прилича на злато или сребро, или камък, на изделие излязло от човешко изкуство и измислица. Бог прочие, като презря времената на незнанието, сега заповядва вредом на всички човеци да се покаят, защото определи ден, когато ще съди праведно вселената чрез предопределение от него мъж, като даде уверение на всички с възкресяването му от мъртвите, като чуха за възкресение на мъртви, едни се присмиваха, а други думаха: друг път щем те послуша за това. И тъй, Павел излезе из средата им. А някои мъже се присъединиха към него и повярваха. Между тях беше Дионисий Ареопагит и една жена на име Дамара, и други с тях. След това Павел остави Атина и дойде в Коринт. И като намери един юдей на име Акила, родом от Понт, дошъл наскоро от Италия с жена си Прискила, защото Клавдий бе заповядал да напуснат Рим всички юдеи, дойде при тях. И понеже имаше същия занаят, остана от тях и работеше, а занаятът им беше да правят шатри. И всяка събота той говореше в синагогата и убеждаваше юдеи и елини. А когато Сила и Тимотей слязоха от Македония, Павел беше от своя дух подбужден да свидетелствува пред юдеите, че Иисус е Христос. Но понеже те се противяха и хулиха, той си отърси дрехите и им каза: кръвта ви върху главите ви, аз съм чист. От сега отивам при езичниците. И като се дигна оттам, дойде у някого си на име Юст, който почиташе Бога, и чиято къща беше до синагогата. А Крист, началник на синагогата, повярва в Господа с целия си дом. И мнозина коринтени, слушайки Павла, вярваха и се кръщаваха. И рече Господ на Павла във видение нощем: не бой се, но говори и не млъквай, защото аз съм с тебе и никой не ще посегне да ти стори зло, понеже имам много народ в този град. Той остана там година и 6 месеца и ги получаваше на Словото Божие. А когато Галион беше проконсул в Ахайя, юдеите единодушно нападнаха Павла и го отведоха на съдилището, като казваха, че той придумва човеците да почитат Бога не по закона. И когато Павел щеше да заговори, Галион каза на юдеите: юдеи, да имаше някой неправда или злодеяние лукаво, по право щях да ви изслушам. Но щом припернята е за учение и за имена, и за вашия закон, разгледайте сами, защото аз не искам да бъда съдия в тия работи. И ги напъди от съдилището. Тогава всички елини хванаха Сустена, началник на синагогата, и го биха пред съдилището. А Галион и не хаеше за това. Като прекара още доста дни, Павел се прости с братята и отплува за Сирия заедно с Акила и Прискила, след като си острига главата в Кенхрея, понеже бе дал оброк. Като стигна в Ефес, остави ги там, а сам той влезе в синагогата и разискваше с юдеите. А когато те го помолиха да остане при тях по-дълго време, той си не съгласи, а се прости с тях и рече: трябва непременно да прекарам идещия празник в Йерусалим. И ако ще Бог, ще се върна пак при вас. И отплува от Ефес, а Акила и Прискила останаха там. Като слезе в Кесария, ходи в Йерусалим, поздрави църквата и отиде в Антиохия. След като престоя там няколко време, излезе и обхождаше редом страната Галатийска и Фригия и утвърждаваше всички ученици. И дойде в Ефес някой си юдеин на име Аполос, родом от Александрия, мъж красноречив и силен в писанията. Той беше наставен в пътя Господен и разпален духом говореше и получаваше правилно за Господа, ако и да знаеше само за Йоановото кръщение. Той начена да говори смело в синагогата. Като го чуха Акила и Прискила, прибраха го и му обясниха по-точно пътя Господен. А когато той искаше да замине за Ахайя, братята се обърнаха с писмо до тамошните ученици, за да го приемат. И той, като стигна там, спомогна много на повярвалите чрез благодатта, защото силно изобличаваше юдеите пред цял народ, като доказваше чрез писанията, че Иисус е Христос. Докле Аполос беше в Коринт, Павел премина през горните страни, дойде в Ефес и като намери там някои ученици, каза им: като повярвахте, приехте ли Святаго Духа? А те му отговориха: нито сме и чули дали има Дух Свети. Той им рече: а в какво се кръстихте? Те отговориха: в Йоановото кръщение. Павел каза: Йоан кръщава с покайно кръщение, казвайки на народа да вярва в оногова, който иде след него, сиреч в Христа и Иисуса. Като чуха това, те се кръстиха в името на Господа и Иисуса. И когато Павел възложи на тях ръце, слезе върху им Дух Свети и те почнаха да говорят на разни езици и да пророчествуват. Всички бяха около 12 души. А като влезе в синагогата, Павел проповядваше без страх и през 3 месеца наред беседваше и увещаваше за Царството Божие. Но понеже някои се ожесточаваха и упорстваха, злословайки пътя Господен пред народа, той, като ги остави, отдели учениците и всекидневно проповядваше в училището на някого си тирана. Това трая до 2 години, тъй че всички жители на Асия, както юдеите и елини, чуха Словото на Господа Иисуса. А Бог правеше немалки чудеса чрез ръцете Павлови, тъй че донасеха и полагаха върху болните кърпи и обруси от снагата му, и болестите им се махваха, и злите духове излизаха из тях. Някои пък от юдейските заклинатели скитници начинаха да изговарят името на Господа Иисуса над ония, които имаха зли духове, и казваха: «Заклеваме ви в Иисуса, когато Павел проповядва». Това правеха някои си 7 сина на юдейския първосвещеник Скева. А злият дух отговори и рече: «Иисуса познавам и Павла зная, но вие кои сте?» И като скочи върху им, човекът, когото имаше зъл дух, и като ги завладя, прояви срещу тях такава сила, че те голи и ранени избягаха от оная къща. Това стана известно на всички юдеи и елини, които живееха в Ефес, и всички тях нападна страх. А името на Господа Иисуса се величаеше, и много от повярвалите идваха, да се изповядваха и откриваха делата си. А мнозина от тях, които правеха магии, като събраха книгите си, горяха ги пред всички. При това пресметнаха цената им и намериха, че достига до 50 000 драхми сребро. Тъй мощно растеше и се усилваше Словото Господне. А когато се свърши това, Павел си тури на ум, като премине Македония и Ахая да иде в Йерусалим, и каза: «След като бъда там, трябва да видя и Рим». И прати в Македония двама от ония, които му служиха, Тимотея и Ераста, а само стана малко време в Асия. В онова време биде голям смут за пътя Господен. Някой си златар, на име Димитър, който правеше сребърни храмчета на Артемида и доставяше на занаечиите немалко печалба, като събра тях, па и други работници на такива неща, каза: «Другари, знаете, че от тая работа зависи нашият добър поминък. А пък виждате и чувате, че не само в Ефес, но почти в цяла Асия той е Павел убеди и обърна доста народ, думайки, че не са богове тия, които се правят с ръце човешки. Тъй че има опасност не само това наше занятие да дойде в презрение, но и храмът на великата богиня Артемида да се не смята за нищо и да загине величието на същата, която цяла Асия и Вселената почита». Като чуха това, изпълниха се с ярост, закрещяха и казваха: «Велика е Артемида Ефеска!» И цял град се разбунтува. И като грабнаха Гайя и Аристарха, македонци, Павлови спътници, единодушно се втурнаха в зрелището. А когато Павел искаше да влезе между народа, учениците го не пускаха. Също и някои от асийските началници, понеже му бяха приятели, проводиха до него и го молиха да се не показва на зрелището. И тъй, едни крещяха едно, други друго, защото в събранието имаше безредие и повечето не знаеха за какво се бяха събрали. По предложение на юдеите бе извикан измежду народа Александър. Като даде знак с ръка, Александър искаше да каже защитна реч пред народа. Но когато узнаха, че е юдеин, всички завикаха с един глас и кряскаха около 2 часа: «Велика е Артемида Ефеска!» А градският писар, като усмири народа, каза: «Мъже ефесци, кой човек не знае, че град Ефес е служител на великата богиня Артемида и нападнали от Зевса нейни идол? Прочие, щом това е неоспоримо, вие трябва да бъдете мирни и да не вършите нищо необмислено. А вие сте довели тия мъже, които нито храма Артемидин са обрали, нито богините ви хулят. Ако пък Димитър и художниците, които с него, имат да се оплакват против някого, то има съдебни събрания, има и проконсули. Нека се тъжат един против други. Ако пък за друго нещо предирате, то ще бъде решено в законното събрание. Защото има опасност да бъдем обвинени в бунт поради днешната случка, понеже няма никаква причина, с която да можем да оправдаем това сборище». Като каза това, разпусна събранието. Като отихна вълнението, Павел повика учениците и след като им даде наставление, опрости се с тях и излезе да иде за Македония. а като премина уния места и даде много наставления на вярващите, дойде в Елада. Там престоя 3 месеца. И понеже юдеите направиха против него заговор, когато щеше да отплува за Сирия, той взе решение да се върне през Македония. Придружаваха го до Асия Сосипатър Пиров, бериец, а от Солунчани Аристархи Секунд, Гаи от Дервия и Тимотей, и асийците Тихик и Трофим. Тези отидоха напред и ни чакаха в Троада. А ние отплувахме от Филипи след дните на безквасниците и в 5 дни стигнахме в Троада при тях, дето прекарахме 7 дни. И в първия ден на седмицата, когато учениците се бяха събрали да преломят хляб, Павел, понеже на другия ден щеше да тръгне, беседваше с тях и продължи речта си до полунощ. В горницата, дето се бяхме събрали, имаше доста свещи. А един момък, на име Евтих, седнал на един прозорец, бе налегнат от дълбок сън. И докато Павел тъй дълго беседваше, клюмна в съня си и падна от третия кат долу и го дигнаха мъртъв. Павел, като слезе, спусна се върху му, прегърна го и рече: «Не се смущавайте, защото душата му си е в него». А като възлезе горе и преломи хляб, вкуси и говори дълго, дори до зори, и след това отпътува. В той време доведоха момчето живо и немалко се утешиха. Ние отидохме по-напред на кораба и отплувахме в Асос, отдето щяхме да вземем Павла. Защото той, имайки намерение да иде сам пешком, тъй ни бе поръчал. И когато се срещна с нас в Асос, взехме го и дойдохме в Митилин. А след като отплувахме оттам, спряхме се на другия ден срещу Хиос, а на следния стигнахме в Самос и като престояхме в Трогилия, дойдохме на другия ден в Милит. Защото Павел реши да отмине Ефес, за да се не забави в Асия, понеже бързаше, ако му бъде възможно да се намери в Йерусалим за деня Петдесетница. А от Милит прати в Ефес, да повика презвитерите църковни. И когато те дойдоха при него, рече им: «Вие знаете как от първия ден, когато стъпих в Асия, всичкото време бях с вас, служайки Господу с голямо смирение и много сълзи сред изпитни, които ми идаха от злите замисли на юдеите, как не пропуснах нищо полезно да ви го не обадя и да ви не поуча пред народа и по къщите, като проповядвах на юдеи и на елени покаяние пред Бога и вяра в Господа нашего Иисуса Христа. И ето сега, свързаното духа, аз отивам в Йерусалим, без да зная какво ще ми се случи там, освен това, което Дух Свети свидетелствува по всички градове, казвайки, че ме чакат окови и скърби. Но мен не ме е за нищо грижа, нито ми е свиден животът, стига само да свърша с радост попрището си и службата, която приех от Господа Иисуса, да проповядвам Евангелието на Божията благодат. И сега, ето, зная, че няма вече да видите лицето ми всички вие, между които ходих и проповядвах Царството Божие. Затова свидетелствувам ви в днешния ден, че съм чист от кръвта на всички, защото не пропуснах да ви известя всичката воля Божия. Внимавайте прочие върху себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Свети ви е поставил епископи, да пасете църквата на Господа и Бога, която той си придоби със своята кръв. Защото аз зная, че след заминаването ми ще се втурнат помежду ви люти вълци, които няма да щадят стадото. Па и от вас самите ще се дигнат мъже, които ще говорят изопачено, за да увличат учениците след себе си. Затова бъдете будни и помнете, че 3 години денем и нощем не преставах със сълзи да получавам всеки го едного от вас. А сега ви предавам братя на Бога и на Словото на благодатта му. Той може да ви назидае по-добре и да ви даде наследие между всички осветени. От никого не поисках ни сребро, ни злато, нито дреха. Сами знаете, че за моите нужди и за нуждите на уния, които бяха с мене, ми послужиха тия мои ръце. С всичко ви показах, че именно така трябва да се трудите и да поддържате слабите, а още и да помните думите на Господа Иисуса, защото сам Той каза: «По-блажено е да се дава, нежели да се взима». Като рече това, Той коленичи и се помоли заедно с всички тях. Тогава всички плакаха много и, припадайки Павло на шията, целуваха го, наскърбени най-много от думата, що каза, че няма вече да видят лицето му, и го изпроводиха до кораба. А когато се едвам откъснахме от тях и отплувахме, стигнахме право в Кос, а на другия ден в Родос и оттам в Патара. И като намерихме кораб, който заминаваше за Финикия, качихме се и отплувахме. След като съзряхме Кипър и го оставихме наляво, плувахме към Сирия и слязохме в Тир, защото там трябваше корабът да се разтовари. И като намерихме учениците, останахме там 7 дена. Те, по внушение от духа, думаха на Павла да не възлиза в Йерусалим. А като прекарахме тия дни, излязохме и тръгнахме, и ни изпровождаха всички с жени и деца до отвън града. А на брега коленичихме и се помолихме. И след като се простихме един с други, влязохме в кораба, а те се върнаха от тях си. А ние, като отплувахме от Тир, стигнахме в Птолемаида, поздравихме братята и останахме от тях един ден. А на другия ден Павел и ние, които бяхме с него, излязохме и дойдохме в Кесария. И като влязохме в къщата на Филипа Благовестника, който беше един от седмината дякони, останахме у него. Той имаше 4 дъщери девици, които пророчествуваха. Докато ние стояхме от тях много дни, слезе от Юдея един пророк на име Агав. И като дойде при нас, взе пояса Павлов, върза си ръцете и нозете и рече: Това казва Дух Светий, така ще свържат юдеите в Йерусалим оня мъж, чийто е той пояс, и ще го предадат в ръце езически. Щом чухме това, и ние и тамошните го молехме да не възлиза в Йерусалим. Но Павел отговори: Какво правите, да плачете и съкрушавате сърцето ми? Аз съм готов не само да бъда вързан, но и да умра в Йерусалим за името на Господа Иисуса. А понеже той се не придумваше, ние си млъкнахме и рекохме: Да бъде волята Господня. След тия дни се приготвихме и възлязохме в Йерусалим. С нас дойдоха и някои ученици от Кесария, които ни водеха при някого си Манасона, кипрянин, отдавнашен ученик, когото щяхме да гостуваме. Когато стигнахме в Йерусалим, братята ни приеха с радост. На другия ден Павел влезе с нас при Якова. Дойдоха и всички презвитери. И като ги поздрави Павел, разказа им едно по едно всичко, що Бог бе сторил между езичниците чрез неговата служба. А те като чуха, славяха Бога и рекоха му: Виждаш, брате, колко десетки хиляди са повярвалите юдеи, и те всички са ревнители на закона. А за тебе много им е говорено, че учиш всички юдеи, които са между езичниците, да отстъпят от Моисея, като казваш да не обрязват чедата си, нито да постъпват по обичаите. И тъй, какво да се прави? Без друго ще се стече много народ, защото ще чуят, че си дошъл. Направи проче, що ти казваме. У нас има 4 мъже, които са си дали оброк. Вземи ги, очисти се с тях и тегли им разноските да си острижат главата, и всички да узнаят, че каквото са чули за тебе не е нищо, но че и ти сам следваш и пазиш закона. А за повярвалите езичници ние писахме, като решихме да не пазят те нищо такова –

против народа, против закона и против това място. При това още и Ели ни въведе в храма, то оскверни това свято място. Защото преди това бяха видели в града с него ефесеца Трофима и мислеха, че Павел го е въвел в храма. Целият град се раздвижи и народът се стече. И като хванаха Павла, повлякоха го навън от храма и веднага вратата бидоха затворени. И когато искаха да го убият, стигна вест до хилядника на полка, че цял Йерусалим се е побунил. А той веднага взе войници и стотници и се спусна срещу тях. Те, като видяха хилядника и войниците, престанаха да бият Павла. Тогава хилядникът се приближи, хвана го и заповяда да го вържат с двой вериги и питаше, кой е той и какво е направил. От народа едни крещяха едно, други друго. А той, като не можеше поради крясъка да узнае истината, заповяда да говорят в стана. А когато стигна до стъпалата, трябваше войниците да го носят поради насилието от народа. Защото множеството народ вървеше подири и викаше, премахни го. Когато щяха да го въведат в стана, Павел каза на хилядника, мога ли да ти кажа нещо? А той рече, знаеш ли гръцки? Та не си ти, значи он е египтянин, който преди няколко дни разбунтува и изведе в пустинята 4000 мъже разбойници. А Павел отговори, аз съм юдеин от Тарс, гражданин на този чутовен киликийски град. Моля те, позволи ми да говоря към народа. А когато той му позволи, Павел се изправи на стъпалата, помаха с ръка на народа и след като настана дълбоко мълчание, заговори на еврейски език и казваше, мъже, брати и отци, чуйте сега моето оправдание пред вас. А като чуха, че им говори на еврейски език, още повече утихнаха. Тогава той каза, аз съм човек юдеин, родом от Тарски Ликийски, но възпитан в този град при нозете Гамалиилови, изучен точно по закона отечески и изпълнен с ревност към Бога, както сте и вие всички днес. Аз гоних до смърт последователите на това учение, като вързвах и предавах на затвор мъже и жени, както свидетелствува за мене първосвещеникът и всички стареи, от които, като бях взел и писма до братята, отивах в Дамаск да докарам вързани в Йерусалим и тамошните, за да бъдат наказани. Но когато бях на път и наближавах до Дамаск, около Пладне, изведнъж от небето ме огря силна светлина. Аз паднах на земята и чух глас, който ми думаше, «Савле, Савле, що ме гониш?» Аз пък отговорих, «Кой си ти, господине?» А той ми рече, «Аз съм Иисус Назорей, когато ти гониш». Ония, които бяха с мене, видяха светлината и се оплашиха, но гласа на оногова, който ми говореше, не чуха. Тогава рекох, «Какво да прави, Господи?» А Господ ми рече, «Стани, те иди в Дамаск, и там ще ти бъде казано всичко, що ти е наредено да сториш». И понеже от блясъка на оная светлина не можех да виждам, поведоха ме за ръка ония, които бяха с мене, и тъй дойдох в Дамаск. А някой си Анания, мъж благочестив по закона, с добро име между всички юдеи в Дамаск, дойде при мене, застана и ми рече, «Брате Савле, прогледай!» И аз този час прогледах и погледнах към него. А той ми каза, «Бог на нашите отци те е отредил да познаеш волята му, да видиш праведника и да чуеш глас от устата му, защото ще му бъдеш свидетел пред всички човеци за онова, що си видял и чул. И сега що се бавиш? Стани, кръсти си и умий греховете си, като призовеш името на Господа Иисуса». А когато се въртнах в Иерусалим и се молех в храма, унесох се и го видях да ми казва, «Побързайте, излез скоро от Иерусалим, защото няма да приемат твоето свидетелство за мене». Аз пък отговорих, «Господи, те знаят, че аз затварях и биях по синагогите уния, които вярваха в Тебе. И когато се проливаше кръвта на Стефана, Твоя свидетел, там стоях и аз и одобрявах неговото убиване, като пазех дрехите на уния, които го убиваха. И каза ми, иди, аз ще те пратя далеко, при езичниците». До тая дума го слушаха, но след това издигнаха гласа си и викаха, «Премахни от земята един такъв, той не бива да живее». И понеже те крещяха, размятваха си дрехите и хвърляха прах във въздуха, хилядникът заповяда да го водят в стана и поръча да го разпитат с бичуване, за да узнае по

коя причина викаха тъй против него. Но когато го разтегнаха с ремъци, Павел рече на стотника, който стоеше там: «Нима ви е позволено да бичувате римски граждани, ни то неосъден?» Като чу това, стотникът отиде да обади на хилядника и рече: «Гледай какво правиш, защото той е човек и римски гражданин». Тогава хилядникът се приближи до него и рече: «Кажи ми, ти римски гражданин ли си?» Той отговори: «Да». А хилядникът каза: «Аз съм придобил това гражданство за много пари». Павел рече: «Аз пък съм се и родил такъв». Иначе се отстъпиха от него тия, които щяха да го разпитват. А и хилядникът, като узна, че той е римски гражданин, се оплаши, задето го бе вързал. На другия ден, като желаеше да узнае навярно в какво го обвиняват юдеите, освободи го от оковите и заповяда да дойдат първосвещениците и целият им синедрион, па доведе долу Павла и го изправи пред тях.

изъяна. Не скоро узнал, что в чудесном саду

Здравейте, приятели! Днес е неделя и на тези от вас, които по някаква причина не са успели да стигнат до храма, предлагаме с молитвено настроение да изслушат Светата литургия и макар далеч от храма, да не са далеч от Бога.

Слушахте света литургия. Следва предаването ни урок по източно пеене, в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 8.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Деяния на светите апостоли. Като минаха през Амфипол и Аполония, дойдоха в Солун, дето имаше юдейска синагога. Павел, по свой обичай, влезе при юдеите и 3 съботи наред им говореше от писанията, като им откриваше и доказваше, че Христос трябваше да пострада и да възкръсне от мъртвите, и че този Иисус, когато той им проповядва, е Христос. И някои от тях повярваха и се присъединиха към Павла и Сила, голямо множество богобоязливи елини, а също и немалко видни жени. Но неповярвалите юдеи завидяха и взеха някои лоши улични човеци, събраха се на тълпа и размеряваха града, и като нападнаха Ясоновата къща, търсеха ги да ги изведат пред народа. А като ги не намериха, повлякоха Ясона и няколко брати към градоначалниците и кряскаха, че уния, които размирили вселената, дошли и тук. Тях ги прибрал Ясон, и всичките постъпват против заповедите на Кесаря, казвайки, че има друг цар, Иисус. И развълнуваха народа и градоначалниците, които слушаха това. Но тия, като взеха поръчителство от Ясона и от другите, пуснаха ги. А братята веднага през нощта отпратиха в Берия Павла и Сила, които като пристигнаха, отидоха в юдейската синагога. Жителите на Берия бяха по-благородни от солунчани. Те приеха словото с голямо усърдие и всекидневно изпитваха писанията, дали това е тъй. И мнозина от тях повярваха, и от елинските почетни жени, и от мъжете немалко. Но солунските юдеи, що му знаха, че Павел и в Берия проповядвал Словото Божие, дойдоха и там да вълнуват и смущават народа. Тогава братята веднага изпратиха Павла, като да отива към морето, а Сила и Тимотей останаха там. Ония, които придружаваха Павла, го заведоха до Атина, и след като получиха от него заповед до Сила и Тимотея да дойдат тия по-скоро при него, тръгнаха си. Но като Павел ги чакаше в Атина, възмущаваше се духом, гледайки той град пълен с идоли. И той беседваше в синагогата с юдеите и с набожните, и всеки ден на тържището, с които се случаше. А някои епикурейски и стоически философи се заприпираха с него. Едни думаха: какво иска да каже той празнословец? А други: види се, той проповядва за чужди божества, защото им благовестеше за Иисуса и за Възкресението. И взеха да го отведоха в Ареопага, казвайки: можем ли да знаем какво е това ново учение, което проповядваш? Защото нещо странно влагаш в ушите ни. Затова искаме да знаем какво е то. А пък всички атиняни, както и чужденците, които живееха от тях, с нищо друго те не обичаха да си прекарват времето, както с това, да говорят или слушат нещо ново. Тогава Павел застана сред Ареопага и рече: мъже атиняни, по всичко виждам, че сте особено набожни. Защото като минавах и разглеждах светините ви, намерих и жертвеник, на който бе написано: незнайно му Богу. За тогава прочее, когато вие, без да знаете, почитате, за него аз ви проповядвам. Бог, който сътвори света и всичко, що е в него, той, бидейки Господ на небето и земята, не живее в ръкотворни храмове, нито приема служение от човешки ръце, като да се нуждае от нещо, но сам дава на всички живот и дишане и всичко. Той произведе от една кръв целия род човешки да обитава по цялото земно лице, като назначи предопределени времена и граници на тяхното обитаване, за да търсят Господа, да не биха ли го някак усетили и намерили, макар той и да не е далеч от всеки го измежду нас. Защото ние чрез него живеем и се движим и съществуваме, както и някои от вашите стихотворци са казали: негов сме и род. И тъй, ние, бидейки род Божий, не бива да мислим, че божеството прилича на злато или сребро, или камък, на изделие излязло от човешко изкуство и измислица. Бог прочее, като презря времената на незнанието, сега заповядва вредом на всички човеци да се покаят, защото определи ден, когато ще съди праведно вселената чрез предопределение от него мъж, като даде уверение на всички с възкресяването му от мъртвите, като чуха за възкресение на мъртви, едни се присмиваха, а други думаха: друг път ще им те послуша за това. И тъй, Павел излезе из средата им. А някои мъже се присъединиха към него и повярваха. Между тях беше Дионисий Ареопагит и една жена на име Дамара, и други с тях. След това Павел остави Атина и дойде в Коринт. И като намери един юдей на име Акила, родом от Понт, дошъл наскоро от Италия с жена си Прискила, защото Клавдий бе заповядал да напуснат Рим всички юдеи, дойде при тях. И понеже имаше същия занаят, остана от тях и работеше, а занаятът им беше да правят шатри. И всяка събота той говореше в синагогата и убеждаваше юдеи и елини. А когато Сила и Тимотей слязоха от Македония, Павел беше от своя дух подбужден да свидетелствува пред юдеите, че Иисус е Христос. Но понеже те се противяха и хулиха, той си отърси дрехите и им каза: кръвта ви върху главите ви, аз съм чист. От сега отивам при езичниците. И като се дигна оттам, дойде у някого си на име Юст, който почиташе Бога, и чиято къща беше до синагогата. А Крист, началник на синагогата, повярва в Господа с целия си дом. И мнозина коринтени, слушайки Павла, вярваха и се кръщаваха. И рече Господ на Павла във видение нощем: не бой се, но говори и не млъквай, защото аз съм с тебе и никой не ще посегне да ти стори зло, понеже имам много народ в този град. Той остана там година и 6 месеца и ги получаваше на Словото Божие. А когато Галион беше проконсул в Ахайя, юдеите единодушно нападнаха Павла и го отведоха на съдилището, като казваха, че той придумва човеците да почитат Бога не по закона. И когато Павел щеше да заговори, Галион каза на юдеите: юдеи, да имаше някоя неправда или злодеяние лукаво, по право щях да ви изслушам. Но щом препернята е за учение и за имена, и за вашия закон, разгледайте сами, защото аз не искам да бъда съдия в тия работи. И ги напъди от съдилището. Тогава всички елини хванаха Сустена, началник на синагогата, и го биха пред съдилището. А Галион и не хаеше за това. Като прекара още доста дни, Павел се прости с братята и отплува за Сирия заедно с Акила и Прискила, след като си остриga главата в Кенхрея, понеже бе дал оброк. Като стигна в Ефес, остави ги там, а сам той влезе в синагогата и разискваше с юдеите. А когато те го помолиха да остане при тях по-дълго време, той си не съгласи, а се прости с тях и рече: трябва непременно да прекарам идещия празник в Йерусалим. И ако ще Бог, ще се върна пак при вас. И отплува от Ефес, а Акила и Прискила останаха там. Като слезе в Кесария, ходи в Йерусалим, поздрави църквата и отиде в Антиохия. След като престоя там няколко време, излезе и обхождаше редом страната Галатийска и Фригия и утвърждаваше всички ученици. И дойде в Ефес някой си юдеин на име Аполос, родом от Александрия, мъж красноречив и силен в писанията. Той беше наставен в пътя Господен и разпален духом говореше и получаваше правилно за Господа, ако и да знаеше само за Йоановото кръщение. Той начена да говори смело в синагогата. Като го чуха Акила и Прискила, прибраха го и му обясниха по-точно пътя Господен. А когато той искаше да замине за Ахайя, братята се обърнаха с писмо до тамошните ученици, за да го приемат. И той, като стигна там, спомогна много на повярвалите чрез благодатта, защото силно изобличаваше юдеите пред цял народ, като доказваше чрез писанията, че Иисус е Христос. Докле Аполос беше в Коринт, Павел премина през горните страни, дойде в Ефес и като намери там някои ученици, каза им: като повярвахте, приехте ли Светаго Духа? А те му отговориха: нито сме и чули дали има Дух Свети. Той им рече: а в какво се кръстихте? Те отговориха: в Йоановото кръщение. Павел каза: Йоан кръщава с покайно кръщение, казвайки на народа да вярва в оногова, който иде след него, сиреч в Христа и Иисуса. Като чуха това, те се кръстиха в името на Господа и Иисуса. И когато Павел възложи на тях ръце, слезе върху им Дух Свети и те почнаха да говорят на разни езици и да пророчествуват. Всички бяха около 12 души. А като влезе в синагогата, Павел проповядваше без страх и през 3 месеца наред беседваше и увещаваше за Царството Божие. Но понеже някои се ожесточаваха и упорстваха, злословейки пътя Господен пред народа, той, като ги остави, отдели учениците и всекидневно проповядваше в училището на някого си тирана. Това трая до 2 години, тъй че всички жители на Асия, както и юдеите и елини, чуха Словото на Господа Иисуса. А Бог правеше немалки чудеса чрез ръцете Павлови, тъй че донасеха и полагаха върху болните кърпи и обруси от снагата му, и болестите им се махваха, и злите духове излизаха из тях. Някои пък от юдейските заклинатели скитници начинаха да изговарят името на Господа Иисуса над ония, които имаха зли духове, и казваха: «Заклеваме ви в Иисуса, когато Павел проповядва». Това правеха някои си 7 сина на юдейския първосвещеник Скева. А злият дух отговори и рече: «Иисуса познавам и Павла зная, но вие кои сте?» И като скочи върху им, човекът, когото имаше зъл дух, и като ги завладя, прояви срещу тях такава сила, че те голи и ранени избягаха от оная къща. Това стана известно на всички юдеи и елини, които живееха в Ефес, и всички тях нападна страх. А името на Господа Иисуса се величаеше, и много от повярвалите идваха, да се изповядваха и откриваха делата си. А мнозина от тях, които правеха магии, като събраха книгите си, горяха ги пред всички. При това пресметнаха цената им и намериха, че достига до 50 000 драхми сребро. Тъй мощно растеше и се усилваше Словото Господне. А когато се свърши това, Павел си тури на ум, като премине Македония и Ахая, да иде в Йерусалим, и каза: «След като бъда там, трябва да видя и Рим». И прати в Македония 2 от ония, които му служиха, Тимотея и Ераста, а само стана малко време в Асия. В онова време биде голям смут за пътя Господен. Някой си златар, на име Димитър, който правеше сребърни храмчета на Артемида и доставяше на занайчиите немалко печалба, като събрат тях, па и други работници на такива неща, каза: «Другари, знаете, че от тая работа зависи нашият добър поминък. А пък виждате и чувате, че не само в Ефес, но почти в цяла Асия той е Павел убеди и обърна доста народ, думайки, че не са богове тия, които се правят с ръце човешки. Тъй че има опасност не само това наше занятие да дойде в презрение, но и храмът на великата богиня Артемида да се не смята за нищо и да загине величието на същата, която цяла Асия и Вселената почита». Като чуха това, изпълниха се с ярост, закрещяха и казваха: «Велика е Артемида Ефеска!» И цял град се разбунтува. И като грабнаха Гайя и Аристарха, македонци, Павлови спътници, единодушно се втурнаха в зрелището. А когато Павел искаше да влезе между народа, учениците го не пускаха. Също и някои от асийските началници, понеже му бяха приятели, проводиха до него и го молиха да се не показва на зрелището. И тъй, едни крещяха едно, други друго, защото в събранието имаше безредие и повечето не знаеха за какво се бяха събрали. По предложение на юдеите бе извикан измежду народа Александър. Като даде знак с ръка, Александър искаше да каже защитна реч пред народа. Но когато узнаха, че е юдеин, всички завикаха с един глас и кряскаха около 2 часа: «Велика е Артемида Ефеска!» А градският писар, като усмири народа, каза: «Мъже ефесци, кой човек не знае, че град Ефес е служител на великата богиня Артемида и нападнали от Зевса нейн идол? Прочие, щом това е неоспоримо, вие трябва да бъдете мирни и да не вършите нищо необмислено. А вие сте довели тия мъже, които нито храма Артемидин са обрали, нито богините ви хулят. Ако пък Димитър и художниците, които са с него, имат да се оплакват против някого, то има съдебни събрания, има и проконсули. Нека се тъжат един против други. Ако пък за друго нещо предирате, то ще бъде решено в законното събрание. Защото има опасност да бъдем обвинени в бунт поради днешната случка, понеже няма никаква причина, с която да можем да оправдаем това сборище». Като каза това, разпусна събранието. Като утихна вълнението, Павел повика учениците и след като им даде наставление, опрости се с тях и излезе да иде за Македония. а като преминал ние места и даде много наставления на вярващите, дойде в Елада. Там престоя 3 месеца. И понеже юдеите направиха против него заговор, когато щеше да отплува за Сирия, той взе решение да се върне през Македония. Придружаваха го до Асия Сосипатър Пиров, Бериец, а от Солунчани Аристарх и Секунд, Гаи от Дервия и Тимотей, и асийците Тихик и Трофим. Тези отидоха напред и ни чакаха в Троада. А ние отплувахме от Филипи след дните на безквасниците и в 5 дни стигнахме в Троада при тях, дето прекарахме 7 дни. И в първия ден на седмицата, когато учениците се бяха събрали да преломят хляб, Павел, понеже на другия ден щеше да тръгне, беседваше с тях и продължи речта си до полунощ. В горницата, дето се бяхме събрали, имаше доста свещи. А един момък, на име Евтих, седнал на един прозорец, бе налегнат от дълбок сън. И докато Павел тъй дълго беседваше, клюмна в съня си и падна от третия кат долу и го дигнаха мъртъв. Павел, като слезе, спусна се върху му, прегърна го и рече: «Не се смущавайте, защото душата му си е в него». А като възлезе горе и преломи хляб, вкуси и говори дълго, дори до зори, и след това отпътува. В той време доведоха момчето живо и немалко се утешиха. Ние отидохме по-напред на кораба и отплувахме в Асос, отдето щяхме да вземем Павла. Защото той, имайки намерение да иде сам пешком, тъй ни бе поръчал. И когато се срещна с нас в Асос, взехме го и дойдохме в Митилин. А след като отплувахме оттам, спряхме се на другия ден срещу Хиос, а на следния стигнахме в Самос и като престояхме в Трогилия, дойдохме на другия ден в Милит. Защото Павел реши да отмине Ефес, за да се не забави в Асия, понеже бързаше, ако му бъде възможно да се намери в Иерусалим за деня Петдесетница. А от Милит прати в Ефес, да повика презвитерите църковни. И когато те дойдоха при него, рече им: «Вие знаете как от първия ден, когато стъпих в Асия, всичкото време бях с вас, служайки Господу с голямо смирение и много сълзи и сред изпитни, които ми идаха от злите замисли на юдеите, как не пропуснах нищо полезно да ви го не обадя и да ви не поуча пред народа и по къщите, като проповядвах на юдеи и на елени покаяние пред Бога и вяра в Господа нашего Иисуса Христа. И ето сега, свързаното духа, аз отивам в Йерусалим, без да зная какво ще ми се случи там, освен онова, което Дух Свети и свидетелствува по всички градове, казвайки, че ме чакат окови и скърби. Но мен не ме е за нищо грижа, нито ми е свиден животът, стига само да свърша с радост попрището си и службата, която приех от Господа Иисуса, да проповядвам Евангелието на Божията благодат. И сега, ето, зная, че няма вече да видите лицето ми всички вие, между които ходих и проповядвах Царството Божие. Затова свидетелствувам ви в днешния ден, че съм чист от кръвта на всички, защото не пропуснах да ви известя всичката воля Божия. Внимавайте прочие върху себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Свети ви е поставил епископи, да пасете църквата на Господа и Бога, която той си придоби със своята кръв. Защото аз зная, че след заминаването ми ще се втурнат помежду ви люти вълци, които няма да щадят стадото. Па и от вас самите ще се дигнат мъже, които ще говорят изопачено, за да увличат учениците след себе си. Затова бъдете будни и помнете, че 3 години денем и нощем не преставах със сълзи да получавам всеки го едного от вас. А сега ви предавам, братя, на Бога и на Словото на благодатта му. Той може да ви назидае по-добре и да ви даде наследие между всички осветени. От никого не поисках ни сребро, ни злато, нито дреха. Сами знаете, че за моите нужди и за нуждите на уния, които бяха с мене, ми послужиха тия мои ръце. С всичко ви показах, че именно така трябва да се трудите и да поддържате слабите, а още и да помните думите на Господа Иисуса, защото сам Той каза: «По-блажено е да се дава, нежели да се взима». Като рече това, Той коленичи и се помоли заедно с всички тях. Тогава всички плакаха много и, припадайки Павло на шията, целуваха го, наскърбени най-много от думата, що каза, че няма вече да видят лицето му, и го изпроводиха до кораба. А когато се едвам откъснахме от тях и отплувахме, стигнахме право в Кос, а на другия ден в Родос и оттам в Патара. И като намерихме кораб, който заминаваше за Финикия, качихме се и отплувахме. След като съзряхме Кипър и го оставихме наляво, плувахме към Сирия и слязохме в Тир, защото там трябваше корабът да се разтовари. И като намерихме учениците, останахме там 7 дена. Те, по внушение от духа, думаха на Павла да не възлиза в Йерусалим. А като прекарахме тия дни, излязохме и тръгнахме, и ни изпровождаха всички с жени и деца до отвън града. А на брега коленичихме и се помолихме. И след като се простихме един с други, влязохме в кораба, а те се върнаха от тях си. А ние, като отплувахме от Тир, стигнахме в Птолемаида, поздравихме братята и останахме от тях един ден. А на другия ден Павел и ние, които бяхме с него, излязохме и дойдохме в Кесария. И като влязохме в къщата на Филипа Благовестника, който беше един от седмината дякони, останахме у него. Той имаше 4 дъщери девици, които пророчествуваха. Докато ние стояхме от тях много дни, слезе от Юдея един пророк на име Агав. И като дойде при нас, взе пояса Павлов, върза си ръцете и нозете и рече: Това казва Дух Светий, така ще свържат юдеите в Йерусалим оня мъж, чийто е той пояс, и ще го предадат в ръце езически. Щом чухме това, и ние и тамошните го молехме да не възлиза в Йерусалим. Но Павел отговори: Какво правите, да плачете и съкрушавате сърцето ми? Аз съм готов не само да бъда вързан, но и да умра в Йерусалим за името на Господа Иисуса. А понеже той се не придумваше, ние си млъкнахме и рекохме: Да бъде волята Господня. След тия дни се приготвихме и възлязохме в Йерусалим. С нас дойдоха и някои ученици от Кесария, които ни водеха при някого си Манасона, кипрянин, отдавнашен ученик, когото щяхме да гостуваме. Когато стигнахме в Йерусалим, братята ни приеха с радост. На другия ден Павел влезе с нас при Якова. Дойдоха и всички презвитери. И като ги поздрави Павел, разказа им едно по едно всичко, що Бог бе сторил между езичниците чрез неговата служба. А те като чуха, славяха Бога и рекоха му: Виждаш, брате, колко десетки хиляди са повярвалите юдеи, и те всички са ревнители на закона. А за тебе много им е говорено, че учиш всички юдеи, които са между езичниците, да отстъпят от Моисея, като казваш да не обрязват чедата си, нито да постъпват по обичаите. И тъй, какво да се прави? Без друго ще се стече много народ, защото ще чуят, че си дошъл. Направи прочее, що ти казваме. У нас има 4 мъже, които са си дали оброк. Вземи ги, очисти се с тях и тегли им разноските да си острижат главата, и всички да узнаят, че каквото са чули за тебе не е нищо, но че и ти сам следваш и пазиш закона. А за повярвалите езичници ние писахме, като решихме да не пазят те нищо такова, а само да се въздържат от идолски жертви, от кръв, от удавнина и от блудство. Тогава Павел взе уния мъже и като се очисти с тях, на другия ден влезе в храма и обяви деня, в който се навършват дните на очистенето и в който ще се принесе за всеки го едного от тях принос. А когато щяха да се свършат 7-те дена, асийските юдеи, като го видяха в храма, побуниха целия народ и туриха ръце на него, викайки: Мъже израелтяни, на помощ! Той човек учи всички навсякъде против народа, против закона и против това място. При това още и елени въведе в храмата, оскверни това свято място. Защото преди това бяха видели в града с него ефесецът Трофима и мислеха, че Павел го е въвел в храма. Целият град се раздвижи и народът се стече. И като хванаха Павла, повлякоха го навън от храма и веднага вратата бидоха затворени. И когато искаха да го убият, стигна вест до хилядника на полка, че цял Йерусалим се е побунил. А той веднага взе войници и стотници и се спусна срещу тях. Те, като видяха хилядника и войниците, престанаха да бият Павла. Тогава хилядникът се приближи, хвана го и заповяда да го вържат с двои вериги и питаше: Кой е той и какво е направил? От народа едни крещяха едно, други друго. А той, като не можеше поради крясъка да узнае истината, заповяда да говорят в стана. А когато стигна до стъпалата, трябваше войниците да го носят поради насилието от народа. Защото множеството народ вървеше подир и викаше: «Премахни го!» Когато щяха да го въведат в стана, Павел каза на хилядника: «Мога ли да ти кажа нещо?» А той рече: «Знаеш ли гръцки?» «Та не си ти, значи он е египтянин, който преди няколко дни разбунтува и изведе в пустинята 4000 мъже разбойници». А Павел отговори: «Аз съм юдеин от Тарс, гражданин на този чутовен киликийски град. Моля те, позволи ми да говоря към народа». А когато той му позволи, Павел се изправи на стъпалата, помаха с ръка на народа и след като настана дълбоко мълчание, заговори на еврейски език и казваше: «Мъже, брати и отци, чуйте сега моето оправдание пред вас». А като чуха, че им говори на еврейски език, още повече отихнаха. Тогава той каза: «Аз съм човек юдеин, родом от Тарски Ликийски, но възпитан в този град при нозете Гамалиилови, изучен точно по закона отечески и изпълнен с ревност към Бога, както сте и вие всички днес. Аз гоних до смърт последователите на това учение, като вързвах и предавах на затвор мъже и жени, както свидетелствува за мене първосвещеникът и всички стареи, от които, като бях взел и писма до братята, отивах в Дамаск да докарам вързани в Йерусалим и тамошните, за да бъдат наказани. Но когато бях на път и наближавах до Дамаск, около Пладне, изведнъж от небето ме огря силна светлина. Аз паднах на земята и чух глас, който ми думаше: „Савле, Савле, що ме гониш?“ Аз пък отговорих: „Кой си ти, Господине?“ А той ми рече: „Аз съм Иисус Назорей, когато ти гониш. Ония, които бяха с мене, видяха светлината и се оплашиха, но гласа на оногова, който ми говореше, не чуха. Тогава рекох: „Какво да правя, Господи?“ А Господ ми рече: „Стани, те иди в Дамаск и там ще ти бъде казано всичко, що ти е наредено да сториш“. И понеже от блясъка на оная светлина не можех да виждам, поведоха ме за ръка ония, които бяха с мене, и тъй дойдох в Дамаск. А някой си Анания, мъж благочестив по закона, с добро име между всички юдеи в Дамаск, дойде при мене, застана и ми рече: „Брате Савле, прогледай“. И аз този час прогледах и погледнах към него. А той ми каза: „Бог на нашите отци те е отредил да познаеш волята му, да видиш праведника и да чуеш глас от устата му, защото ще му бъдеш свидетел пред всички човеци за онова, що си видял и чул. И сега що се бавиш? Стани, кръсти се и умий греховете си, като призовеш името на Господа Иисуса“. А когато се върнах в Йерусалим и се молех в храма, унесох се и го видях да ми казва: „Побързайте, излез скоро от Йерусалим, защото няма да приемат твоето свидетелство за мене“. Аз пък отговорих: „Господи, те знаят, че аз затварих и биех по синагогите ония, които вярваха в Тебе. И когато се проливаше кръвта на Стефана, Твоя свидетел, там стоях и аз и одобрявах неговото убиване, като пазех дрехите на ония, които го убиваха. И каза ми: „Иди, аз ще те пратя далеко, при езичниците“. До тая дума го слушаха, но след това издигнаха гласа си и викаха: „Премахни от земята един такъв, той не бива да живее“. И понеже те крещяха, размятваха си дрехите и хвърляха прах във въздуха, хилядникът заповяда да го водят в стана и поръча да го разпитат с бичуване, за да узнае по коя причина викаха тъй против него. Но когато го разтегнаха с ремъци, Павел рече на стотника, който стоеше там: „Нима ви е позволено да бичувате римски гражданин и то неосъден“? Като чу това, стотникът отиде да обади на хилядника и рече: „Гледай какво правиш, защото той е човек и римски гражданин“. Тогава хилядникът се приближи до него и рече: „Кажи ми, ти римски гражданин ли си?“ Той отговори: „Да“. А хилядникът каза: „Аз съм придобил това гражданство за много пари“. Павел рече: „Аз пък съм се и родил такъв“. И на часа отстъпиха от него тия, които щяха да го разпитват. А и хилядникът, като узна, че той е римски гражданин, се оплаши, задето го бе вързал. На другия ден, като желаеше да узнае навярно в какво го обвиняват юдеите, освободи го от оковите и заповяда да дойдат първосвещениците и целият им синедрион. подведе долу Павла и го изправи пред тях.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!